bibiana wo hwe bia ye ye urade kase agya mania na wo ma urade timi nyama sey ye sikasam sey ye wadisam ah.

Eti wa ye bi o. Wunu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Pejano.

Mene ma mi bi adeno kenti ka 2013 ye ye ni wi Bebrani Jackson one year mo say

wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sie pia no se nyame amfa wo di je so amọ nwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayẹ e do so ye tumi bu body nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofo. Nyame nhyira mo.

Oh, Arade. Oma, yaya mre. Mpabon sara de sabasra ye bio. Mare besha de nashiye ma. Si ye no bibia ye chaya ni akwashenu. Arade hon hon sambra ye nsu. Name mayantu on kai. Oh, it's a mpabon. Nashiye ni mwenyamu.

nyame Jacob nyame na na yam prempe nyame na no wo sana wo fatasi ayu dinaye